0: 欢迎回来。日本财务大臣片山高月3号表示，日美两国联合实施了汇市协调干预，未来也可能会进一步实施日美协调干预。日元对美元汇率在一周内急速上升，超过6日元。
1: 日本财务大臣片山高月周一表示，为扭转历史性的日元走弱趋势，日美两国已联合干预汇市。片山表示，这一举措基于2025年9月发表的日美财长联合声明。日本财务省正密切关注汇率波动状况，未来也可能采取追加干预措施。这是日美在1998年金融危机后，时隔28年联手买入日元，干预汇市。
2: 米国の東部時間7月31日金曜日、我々日本国財務省は米国財務省と協調して円買い介入を実施しました。我々は今後もさらなる協調介入を実施することも躊躇しません。私たち、財務省当局として、米国当局として、まさに、無秩序な動きに対しては断固たる措置を取ると。それは実行されると。そしてそれはいつでもその状態であるということを、申し上げているということです。
1: 美国财政部长贝森特此前也在社交平台发文，承认日美当局联合实施了汇市干预，以应对日元的无序波动。未来将与日本财务省及日本银行保持紧密联络，美方也可能进一步参与协调干预。7月下旬，东京外汇市场的日元汇率一度逼近1美元兑换164日元，达近40年来低位。市场估算，日本当局7月30日可能实施了6万亿至7万亿日元的汇市干预，外加汇。